0: ndokwa so akenagbe ti l'état pepe apad na mungo maboko ti ndokwa ti PNUD atara ti leke na maboko ambeni alege ni kanda ka ti ken anga o mokonzi ti pialo na ndokwa ti apad akusala ti lekengo lege so angba mingi
1: ti leke lege si bria jusqu'à na 40 km et puis aussi ki mwande na mbage ti wadage ti gudan jusqu'à na gbali so asara 60 km tongana e sara 40 km na mbage ti bria wa e sara 60 km na mbage ti wada wa e tanga ti lege ni angba ande kilometre ngba mwakuna ande ni ushu e tombeni ande na abayeri te amba kwa so ala mu na e sara e si tangani angba ande tongaso ti ku ande mini maboko te ni hunzi tanga ti kuana ande
0: kota komanda ti gba kodro fer ti thierry evariste bengeni nzi lo hunda na awa mungo maboko ti ngba lakue na lege ti mungo maboko si alingbi ti leke biani lege so ayeke na popo ti wada anga na bria
2: lege ti wada ti gango ni agba gi na gbali e lege ti bria ti gongo ni asi na muka ape alors que lege place abuba mingi so ayeke muka ti gue na gbali e donc vraiment mbi demanda partenaire ti tene na ita ti mbi ita ala baa na alo so amu ala nginza so bat titene vraiment ayeke gi mbi kete koforo tranchant so ayeke zuni ni
0: na mango ala so ayeke tambula na ndö ti lege so bubango ti lege ni ajutu ka mingi na gonda ti andao ti lege nga na bubango ti akutukutu nga na akpungu gasmala mustapha na kiringo na gbata ti wada dafonono ndeke luka
3: bongbi ti ngia ti ndara so iri ni ayeke kitik si afa so aleke sara ande kozo ngia ti ndara ti ani na lango baluse ti nze so yeke da na mbege ti centre culturel missi mumu na gbata ti bongigi
4: ala nzani na ndö ti mama tene dunia wala dutingo ti amolenge ti kodro ti afrika tongaso so ala yeke amaseka ayeke ti fa tongana nyen si amolenge ti kodro ti afrika yeke duti lê na lê na ye so si ala yeke baa na kodro wande franki saint flori so ahinga lo na iri ti kitik le pingouin hunda mingi na amolenge ti kodro ti tene ala gusi ala baa kapa ti lekere ngoi ti ala so lo yeke na singa ti ame ti diane
5: Spectacle là, il organise le 20 mai, c'est tout comme Parlement du Rire. Bon, comme Abaka Isa termine vie en Afrique, il y sensibilise aux façons de faire ça, apparent, amingé en Afrique, et il compare en native Europe. Parce qu'il va motiver Tigé à andé par rapport à Nata Européen, donc il s'attend à comparer injuste. Bon, mais on a un public mingé, tite, à la passé à payer billet à la à vivre au moins à mes moments inoubliables à passer mingi à découvrir à nouveau talentier à guata artiste comédien à soit connu à soit à moins connu aussi à du channel de scène donc à artiste a gagné en surprise band donc biunda ya tene a découvrir un nouveau talent
4: de tete tien gatinda ra geneti non dingo tie a sango sala so ke ivon eka le dema mingi tene ti souci a kutwa zo so ke batene ti poro so ke mamba ko mingi pepe na so ke batene ti gatinda ra na kodo ti Afrika nga lunga si a ping batene ti gatinda ra na kodo ti Afrika
3: ande kota bumbi ngo tere so iri ni ayeke afrika forward so abongbi agba kodro ti afrika anga na kodro ti poto si ahunzi biri na mbege ti nairobi na kenya
4: ahunzi na lege ti angangu mungo yanga na lege ti tene ti so abaa tënë ti dengo buze ngo ti koforo kuâ so angundangu angundangu balakuanda ni oku tongaso si ala so si ayeke na ta suti so si ayeke na gbe ti l'état pepe ti kodro ti france nga ti kodro ti afrika amû maboko na ni ti tene tongaso aya na ndö tënë ti aye ti wâ ti dada tënë ti gbanda tere tënë ti konomi fango yaka nga na tënë ti
3: bira na mbege ti moyen orient na peko ti so si ga ti kodro ti amérika donald trump akien peko ti abuku ti mango tere so kodro ti iran asu atokana lo na mbege ala ti kodro ti iran ni kue ayeke nga aye so lo yenga na kurugo
4: ala yeke ti ala wa na ndö ti gbanda tere x so ayeke ngbeni ni twitter la lo so si lo yeke baa tënë ti pekango apatara ni si kodro ti iran mohammad bagir galibaf afa ti lo atene tongana si atënë ti ani so na sigi na ni balakuanda ndö ni osu si aida na peko ni pepe atene kosa yeke sigi ande na peko ni ane yeke yeda pepe na ti atënë so lo kiri na ni kodro ti iran afa ti lo nga atene alingbi si kodro ti israël azia tënë ti pikango andene lê ti ngombe na mbege ti liban tongaso nga na mbege ti so si ala ti israël ayeke pika nga hezbollah so si ayeke ndo na tere ti aria nini ayeke pika tongaso si titene akai biani biani akapa ti pikango ngombe ni
3: martial e kirigi ndurugi na tere ti e na tiad ala so ayeke na ya ti kama kite si afa so atene ba mungo lege ti tene azo atene tënë yeke ala so ayeke awaporo so akota azo si kodro nika ayeke kanga lege na ni si ye ni ani bani so ayeke na lege ni kue pepe
4: ni la dingo ngbanga na lango miombe ti nze ti bilogo so si ahon tongaso so si abi tënë na ndö ti ala so si ayeke na ndö ti coalition ti kama kite gcap ala yeke miombe tongaso abi tënë na ndö ti ala tënë ti ngu miombe tongaso la ala so si ayeke na ti akamba kite andende abaa ti ala ti ala tene ayeke gi ambeni ete tongaso si akanga yanga ti ala so si ayeke sara akusala ti poro so na ti kodro ni ata ti so si mungo mbela so amingi ti ala so ayeke na ti kama poro so ayeda abaa tene ayeke ti ande fadege tongaso ala baa ti ala tene ayeke kpi ngbango

0: fango ni a yuru mingi ni tene solo tene so itarto ne atene tombe ni fango ara ita so mi irnanguni hayati ngoni e pimbi mu fango ara ni so na yati ngawi ni mikuma seti irnanguni so a marshi ape fafa so anda nguni a limbi na limieti ngona we e pingoni a noye nguna we mikuma seti iri ala mitena ata no solo ala mulor iyo si ala mulor iyo ala sofi isi ala mulor iyo ala sofi isi mbi so mbi ingati mbi na zingu ape mbi zingu ni misigi kangwa itape to ala mga kikete so mbi kwa milingu
1: amina sango ni ngana peko ti mungo mbila ti benyo kibia sosi ya kebate ni ti manango mbi ti mungo bakaloria na titre exceptionnel na mbina wa bi Afrika tonga so angwa la tukwe tena gana amina tene tonga so nando ti tene so ala soki nando ti bumi ti sote civile igwe azami mbi ti na mbege ti dadingo mga ngati tene tonga so si azimbela so yeke konten bondo soki nando ti bumi soki na mbi ti sote civile igwe afa tonga nesi akapane ki kuna nebe so luki na singa ti Jeff Tao
2: décision ti ministre so a onde ningbi si a sigi na ngwa kona pekoni aga tongana tumba na li ti awandara si bi Afrika kwe si i so yeke ti société civile so e sara kona tene ti nene ti zo na yâ ti tene ti mbe ti e mu tene ni na nduzu si e gue na gbe ti awangbanga donc dafangbanga ti anduku sara angba ti tene asara kusara na ndö ti mbe ti ni mbe ti si ni ayeke kaa e kue e constitue aussi conseil so ala ngba ti tene ala sara kona na ndö ti dossier ni alenga yeke dossier judiciaire la ambeni aétape ayeke da me na nye na yâ ti akete angoi dossier ni ayeke sigi na gigi ande a onene décision so et puis à rechemiser baccalauréat na valeur ti lo ti tene baccalauréat ga ye so si ayeke mbugi sengesenge amu na zo ape ayeke mbeni diplôme méritocratique so atene mo lingbi na ni si mo wara ni e ku ti afangbanga ti sai société civile alu ti ministère alu ti ala tene na ndö na e aconseil ti adéfendre ni et puis na poko ti tenengo tene awe ahonuler décision ni donc ye so yeke gi so la
1: igo na kodro wande so kuta ti mingo terrain Africa Forward so si kodro ti france nga na kenya le kerni 11 bira na mbege ti Nairobi akuta mungo anga na lege ti mungo maboko na lege ti aye ti dengo buzi abagege mingi hungo ti koforo kue asara ngunda ngu balako na ndöni uku tongaso si ala so ayeke na ti abongbi so si ayeke na gbe ti l'état pepe wala asociété so si ayeke ti kodro ti france nga na ti kodro ti afrika amu maboko na ni ayeke ti tene tongaso amai tene ti aye ti wâ ti dada tene ti aye ti gbanda terrain tene ti konomi fango yaka nga na tënë ti sini e gue na mbege ti tiad so si ala so ayeke na ti kama kite ka ayeke na gingo be na ndembe so abâ tene na lege ti aye ti poro so ayeke mu lege ni ala nzoni pepe gingo be so aga na pekoni so si abi kanga tënë ti ngu miombi tongaso na ndö ti ala so si ayeke miombi na yâ ti coalition ti kama kite so ndro iri ni ayeke gcapi tongaso na lango miombi ti nde ti bilao so si ahon ye so aga na agingo be mingi ti ala so ayeke na yâ ti kama kite ka abâ ti ala tene ayeke kpingbango lege ti tene amu lege ni ala pepe si ala fa bibe ti ala yamba tongaso sango ti awangoro ndembo ti zangi alango uta ti gango walombi ti li ti gbata ti bongi ni ayeke tongani kekere ayeke na mbege ti martin ngoko na zingo angani na munga uta ti peko ti bekombité galactique ayeke wara ndi terrain na red sar nga munga oku castor city ayeke wara ndi ti lo ndi terrain na tongolo akuta sango iro koto na popo ni singo na ala na nga ti munzu franzi nga na nga ti sango ahonzi awe kiri singili amingi na ala kuso adi fade kposi amani elvire kentombe aga ti gue na ala na ti matinal service ti ayeke matinal info ahonzi nga tongaso awe zoni kusana na ala elvire
3: singili amingi na ala martial e kue ande ala atene ti andro asango la kue na ndö ti amasini nde ti yenga so ayeke mungo maboko ti tarsis eliazar banga na ndö ti amasini la awabi afrika ngbanga miombe penze ni balako e ota ra kita awe fade atanga ti akapa ti akusala e yeke fa na ala
4: Radio Ndeke Loka s'adresse à tous les centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Ndeke Loka,